0: Александра Мейкова. Вялікая бард-рыбалка праходзіць у гэтыя дні на Чыгірынскім вадасховішчы. Арганізатары падрыхтавалі насычную праграму: рыбалоўныя спаборніцтвы, канцэрты любімых артыстаў і калектываў, конкурс «Каралева бард-рыбалкі», аздараўленчыя практыкі і лазневыя рытуалы, конкурс аўтарскай песні, паэзіі і многае іншае. Будуць працаваць фуд-корты з рознымі кухнямі, дзіцячыя, спартыўныя і аздараўленчыя пляцоўкі. Такімі падзеямі адзначаны гэты тыдзень Магілёўшчыны. З вамі была Марына Касьянова. Да сустрэчы.
1: Навіны Магілёўшчына. Толькі на радыё Магілёў.
2: Нашы хіты.